0: Ganga are soto ende go ano soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana o tswana o tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsomme
1: eska
2: yawa ya
3: bambara go ke hem u komana tekete ma extra fm nge tsama go taking ya go ango te tsumpum de tetla go ka tawe te komsa tlhagego ya di ane ande o tlhagego ano ma kona se ke tlhagego ya tshetsere gore ka reta tswe kona ka ino ke nge gore ka reta a di o tla nge tsa edi ka teng mo go tawe ka ke ya ga aba se go tawe kung sa eng vandag gaan ons nog gesels met iemand oor die wêreld geen tabak dag en vir ons nou met ons geselskap begin. Kan jy nou vir jouself voorstel aan die luisteraars van XKFM?
4: Goeiemôre Rianne. Kan jy my hoor daarso?
3: Ek hoor jou.
4: My naam is Gabriel Eksteen. Ek is 'n dieetkundige en 'n fisioloog wat werk vir die Suid-Afrikaanse Hart- en Beroerte Stichting.
3: Wat is die tema vir van jaar se wêreld geen tabakdag viering?
4: Ja Rianne, die tema word gewoon gestel deur die wêreld gesondheidsorganisasie en hierdie jaar is dit tabak wat is die effek op ons ontwikkeling en dit praat nie net van ontwikkeling ekonomies nie so hoe affekteer tabak die ekonomie van ons lande maar ook hoe affekteer die tabak die ontwikkeling en die groei van ons kinders wat iets vir ons hier in Suid-Afrika spesifiek wil op fokus want ons weet dat dit is 'n baie belangrike aspek van hoe tabak ons land affekteer.
3: Is rook nog steeds 'n groot besorgdheid in Suid-Afrika?
4: Ja, ek dink dit is iets wat mense dikwels vergeet. Jy weet natuurlik weet almal dat rook skadelik is. En ons het gesien dat die hoeveelheid mense wat rook het baie gedaal in die laaste 2 dekades, in die laaste 20 jaar. Is daar heelwat minder mense wat rook. En dis meestal omdat ons effektiewe wetgewing in plek gestel het en omdat die belasting op sigarette so baie toegeneem het. So baie mense kan nie meer bekostig om te rook nie. En so ons het gesien daar's 'n afname, maar wat ons gesien het is in die laaste 10 jaar het dit eintlik stagneer. So ons het nou dieselfde hoeveelheid rokers nog en hulle is nie meer besig om af te neem nie. Wat kommerwekkend is, wat beteken rook nog altyd 'n baie ernstige impak op die gesondheid van Suid-Afrikaners, op ons kinders en ook op ons ekonomie.
3: Gepraat van daar is baie mense wat rook in Suid-Afrika. Kan ons dit in as ons nou stel in syfers. Hoeveel mense sal ons skat wat nou op hierdie oomblik nou betrokke is in rook?
4: Ja. Die vlak in Suid-Afrika is op die oomblik 20% van alle volwassenes wat rook, so 1 in 5 mense wat rook. Maar dit vertel nie vir ons die hele prentjie nie. So dit is omtrent 8 miljoen Suid-Afrikaners en wat op gemiddeld omtrent so 10 sigarette 'n dag rook. Maar wat ons eintlik ook moet op moet fokus. Dit spesifiek in die Wes-Kaap en spesifiek in die Noord-Kaap is die syfers baie hoër as in die res van die land. Ons sien dat meer as 40% van mans, met ander woorde 4 in 10 van mans in hierdie twee provinsies rook en ook die hoeveelheid vrouens in hierdie twee provinsies wat rook is baie hoër as in ander provinsies. In die Noord-Kaap is dit omtrent 20% van vroue, so 1 in 5 vroue wat rook. So dit is verskriklik hoog as ons dit vergelyk met die ander 7 provinsies.
3: Ek dink die meeste mense weet dat dit sleg is vir jou gesondheid, maar herinner ons kortliks hoe kan ook 'n persoon wat rook se lewe beïnvloed?
4: Ja, ek dink dit is baie belangrik. Soos jy sê, meeste van ons weet dat dit skadelik is en dit maak laat jou nie noodwendig dink jy gaan ophou nie, maar ja, dit verhoog jou risiko van hartsiektes en beroertes, natuurlik longkanker, longontsteking, emfyseem, verhoog die kans dat jy tuberkulose kan kry. So in algemeen sien ons dat iemand wat rook, sal in algemeen 14 jaar vroeër sterf as iemand wat nie rook nie. So dit het 'n ongelooflike impak op jou lewe. En ek dink as die wat ons natuurlik vir mense ook vertel as die Hart- en Beroerte Stichting is dat as mense dink aan rook dan dink hulle natuurlik aan hoe dit jou longe affekteer. Maar dit het 'n ongelooflike groot effek op jou risiko van hartsiektes ook. Iemand wat rook het 'n 3-dubbele kans om 'n hartaanval te kry en 'n 1-dubbele kans om 'n beroerte te kry teenoor iemand wat nie rook nie.
3: Ja, ek sien jy fokus op kinders en die gevolge van rook. Hoekom sien jy die jeugdiges as 'n besonder kwesbare groepe?
4: Ja, dit is vir ons baie, baie belangrik. Ek denk, een van die belangrikste punte is dat meeste mense wat rook, begin jonk rook. Dit is soms verbasend hoe jonk. Baie mense in hulle skooljare en selfs in hulle laerskooljare begin hulle die gewoonte en dan hou hulle dit levenslang vol. Dit is baie, baie belangrik. En wat ons natuurlik moet onthou daarso is dat rokers, mense wat groot word in 'n huishouding waar 'n ma of 'n pa rook, is meer geneig om self te rook ook. En dan sien ons selfs dat, en as ons kyk na ons hoërskoolkinders, dat amper 20% van hulle is ook rokers. So dis verskriklik belangrik dat ons nie begin rook in ons jeug nie. Maar dan die tweede probleem is ook dat baie kinders word blootgestel aan tweedehandse rook, wat mense om hulle rook. En wat ons kan sien van die navorsing wat ons mense vra oor dit, is dat kinders het nie die selfvertroue om vir iemand te sê moenie langs my rook nie. Wat beteken dat hulle baie vulnerable is, jy weet, van mense wat rondom hulle rook en wat eintlik skade aan hulle doen.
3: Gepraat van reeds het jy nog gepraat oor die tweedehandse rook. Dit is die uitwerking wat op hierdie kinders nou veroorsaak. Nou, wat kan 'n mens nou doen met ouer mense wat sommige van hulle doen hierdie wat ek nou altyd ook self sien, dan stuur hulle die kinders en dan sê hulle, gaan brand vir my nou hierdie sigaret en dan bring jy vir my dat ek dit rook. Hoe kan 'n mens nou hierdie situasie kan hanteer?
4: Ja, ek dit is 'n baie moeilike een. Ek dink die eerste ding is natuurlik ons moet met die ouers praat en dis wat ons probeer doen nou ook, is om ouers meer bewus te maak aan die effek wat rook op hulle kinders het. Maar dan die tweede ding natuurlik ook is dat ons moet kyk na die wetgewing wat baie, baie belangrik is ook. Jy weet, deel van die wetgewing is dat kinders nie mag sigarette koop nie. En dit word nie altyd bygehou nie. So jy weet, kinders gaan koop nog baie keer sigarette of dit vir hulle self is en of dit vir hulle ouers is. So ons moet, jy weet, enige iemand wat sigarette verkoop moet baie, baie streng by daai reëls hou ook. So jy weet, tussen dit en dat ons ook kyk na en met ouers praat, dink ek is baie belangrik.
3: En julle se veldtog praat ook oor die ekonomiese gevolge van tabak. Hoe beïnvloed tabak die rokers se finansies?
4: Ja, ek dink jy weet die effek van tabak op die ekonomie is baie groter as wat ons dink. Natuurlik is daar 'n effek op ons nasionale ekonomie, maar as ons kyk na jou persoonlike uitgawes en jou persoonlike geld, dan het dit 'n groot effek ook. Jy weet, as jy 10 sigarette 'n dag rook, dan kos dit jou R6000 'n maand. As jy 'n hele pakkie rook, dan kos dit jou R12000 'n maand. En dit, so, jy weet, dit is die direkte effek wat dit het op jou in jou huis en in jou huisgesin. Wat ons weet van die statistiek in Suid-Afrika is as jy 10 van die goedkoopste sigarette koop, dan vir die meeste mense in Suid-Afrika kos dit 10% van hulle maandelikse inkomste. So jy kan sien wat 'n groot hap dit uit jou geld uitvat en dis geld wat jy eintlik moet spandeer op gesonde kos, op opvoeding vir jou kinders, op gesondheidsorg. Jy weet, so dit affekteer die huishouding direk en dit veroorsaak armoede. En dit is eintlik die baie hartseer ding van tabakrook.
3: En dit ook miskien dalk die agteruitgang van die lewensomstandighede van die mense ook miskien.
4: Natuurlik, so jy weet wat ons sê is natuurlik in Suid-Afrika het ons hierdie probleem dat ons dat daar inequalities is met poverty. So jy weet ons het mense wat in armoede gebore word, maar hopelik kan ons sien dat hulle uit armoede uitkom in hulle leeftyd. Maar tabak is een van daai goed wat dit kan stopsit, want jy weet nou word die geld gebruik vir iets waarvoor eintlik vir goed aangewend kan word. So dit hou mense in armoede en vertraag ontwikkeling en groei van die ekonomie deur dit te doen.
3: Ons praat van ekonomie. Wat van ons nasionale ekonomie, help die tabakbedryf dan nie die land se ekonomie om te groei nie?
4: Ja, ek dink dis 'n goeie vraag. Dis iets wat ons altyd, jy weet, ek dink mense dink baie keer die tabakekonomie is 'n baie sterk ekonomiese krag en jy weet, dit is dalk 'n goeie ding vir Suid-Afrika dat hulle so baie geld in die land inbring. Maar dis eintlik nie waar nie. Ons staat spandeer biljoene rande elke jaar om mense te behandel wat siek is as gevolg van die feit dat hulle rook. En dan natuurlik rokers sal omtrent 10 jaar vroeër sterf en hulle gaan seker wees terwyl hulle nog lewend is, wat beteken hulle is nie so produktief nie, wat ook die ekonomie van die land vertraag. So daar's 'n verskriklike groot ekonomiese las wat veroorsaak word deur tabakrook. En dan praat ons nie eers van die las wat dit op ons omgewing sit nie. Natuurlik al hierdie tabak moet gegroei word, wat beteken dit word geplant in plaas van ander goed soos groente en vrugte en ander goed wat ons wil eet. En dit veroorsaak 'n klompe besoedeling wat ons klimaat veroorsaak, klimaatsverwarming veroorsaak. So dit het 'n baie groter effek as wat ons ding wat ons klimaat veroorsaak, klimaatsverwarming veroorsaak. So dit het 'n baie groter effek as wat ons dikwels dink.
3: Nou, wat

0: met kinders is. So daar's vier dinge wat ons mense regtig vra om te doen. En die eerste ene is, as jy 'n roker is, vra ons dat jy nie rondom kinders rook nie. Veral onder jou eie kinders, moenie in dieselfde kamer as hulle rook nie, of maak jou hulle jou hele huis 'n nie rookarea en rook buite. Ek dink dis die eerste ding wat mense kan doen. Die tweede ding is, ons wil ook spesifiek sê, rook beskadig nie net ouer kinders nie, dit beskadig babas wat nog in die baarmoeder is, dit beskadig babas wat 'n jaar oud is, babas wat borsvoed. So ons wil regtig sê dat ma's wat wil swanger raak of wat reeds swanger is of wat klein kinders wil het, dis verskriklik belangrik vir hulle om nie te rook nie. En hulle moet ook vra vir hulp. Hulle kan gaan na hulle kliniek of hulle dokter toe en vra vir hulp om op te rook. En dan derdens, ek dink dis nie maklik om op te rook nie. Ek dink baie rokers sal dit vir jou sê, dis 'n verslawende gewoonte en die nikotien is verslawend. So ons, jy weet, selfs al sukkel jy om op te rook, ek dink is die volgende punt is dat selfs al rook jy minder, is dit 'n goeie ding. Elke sigaret wat jy minder rook, is beter vir jou, maar ook beter vir jou kinders en vir die mense rondom jou. So moet dit nie sien as 'n sien dit as 'n sukses, selfs al kan jy die hoeveelheid sigarette wat jy rook verminder. En dan laastens vir nie rokers, ek dink ons moet almal weet wat is die wetgewing en ons moet saamwerk om seker te maak dit gebeur in ons land. Soos ek vroeër gesê het, ons mag nie tabak verkoop aan kinders onder 18 jaar oud nie. Ons mag nie in 'n kar rook as 'n kind jonger as 12 jaar in die kar is nie. En as jy werk by 'n crèche, by 'n skool of selfs in 'n huis waar jy kyk na ander mense se kinders, mag jy ook nie daar rook nie. En ons is as almal is mense in die samelewing, dis ons verantwoordelikheid om om 'n geraas te maak en te sê as iemand hierdie wetgewing oortree. So ons kan die regering kontak. Daar's 'n nommer 0860103089 wat mense kan bel en kan sê wanneer hulle hierdie oortreding sien.
1: Ja, wat kan 'n mens nou doen met daar is van die mense wat sê as jy nou net vir hulle, miskien nou vir hulle, by hulle nou raakloop, en dan sê jy nou vir hom, jy mag nie aan kinders sekere dinge, sigarette of enige rookmiddels verkoop nie, want dit is teen die wet en iets in die aard. En dan kom hy nou, of hy of sy of hulle, met die aanmerking, dan sê hulle, ek maak bestaan uit my lewe daaruit. So sonder dit kan ek nou nie lewe nie, want ek werk nie. Dit is die enigste opsie waar ek nou my inkomste verdien.
0: Ja, ek dink jy weet dit is 'n moeilike ding en jy weet natuurlik jy weet daar's industrie wat tabak verkoop, daar's industrie wat alkohol verkoop en op die ou end van die dag as jy 'n volwassene is dan is dit jou eie besluit of jy daai tabak of daai alkohol wil koop. Ek dink as jy aan kinders verkoop is dit 'n ander storie want daai kinders jy weet hulle moet nie daai besluite al maak nie. Dit moenie hulle verantwoordelikheid wees nie. So ek dink jy weet dis nie vir ons om 'n debat te voer met 'n persoon wat aan kinders tabak verkoop nie, maar ek dink dis ons verantwoordelikheid om hulle te rapporteer aan die regering vir dit want hulle is besig om die wet te breek. En jy weet dis nie daai wet te staan met 'n baie belangrike rede en dit is omdat dit die gesondheid van ons kinders affekteer. En hoe vroeër jy begin rook in jou lewe, hoe meer skade gaan dit doen as in jou lewenstyd. So jy weet as ons kinders aan die rook kry, dan gaan dit 'n baie negatiewe effek hê aan hulle vir die res van hulle lewe.
1: Ja, dit is 'n baie belangrike punt daar wat jy nou geraak het daaraan, want hierdie punt raak nou die hele wêreld, lyk dit vir my. En is daar miskien enige iets wat jy wil met ons gesels, rondom ons geselspunt van vandag, Wêreld Geen Tabakdag, wat ek dalk nie in ons geselskap geraak het nie?
0: Ek dink die ding waar ons nog nie gepraat het nie, ek dink as mense luister en hulle is self rokers, dink ek as hulle luister in die gesprek en hulle hou nog aan met luister, hulle het nog nie hulle radio afgesit nie, dan is dit 'n goeie ding, want dan besef hulle dan dat hulle dalk wil ophou rook. En ek dink baie rokers wil ophou rook, maar dit is nie maklik nie. Jy weet nikotien is verslawend en dit is baie keer moeilik. En ek sê nie daar's 'n magic solution wat vir jou gaan help om te ophou nie, maar daar's definitief goeie dinge wat kan help. Die eerste ding is, jy weet, as jy wil rook, daar's nie 'n ophou rook, daar's nie 'n manier, dieselfde manier werk nie noodwendig vir almal nie. So dit gaan oor om verskillende dinge, verskillende planne te probeer. Ek dink is belangrik dat jy emosionele support het van iemand rondom jou, so jy weet, maak seker dat dit mense is wat jou kan help of dit familie of vriende is wat jou kan ondersteun in die proses. En gesels ook met jou dokter. Dit mag wees dat iets soos

0: vervanging soos soos plakkers of kougom vir jou kan help. Dit mag wees dat daar selfs medikasies wat jou kan help om op te hou. So gesels met 'n mediese persoon wat jou kan help. Maak 'n langtermynplan. En sit 'n datum in die dagboek en sê dit is wanneer ek gaan ophou, dit is wanneer ek gaan begin. Sodat vir jou kan help om vir jou direksie te gee. En natuurlik sou ander mense wat jou kan help op jy weet, jy kan die daar's 'n nasionale telefoonnommer wat jy kan bel en hulle kan vir jou help. Dis 011-720-3145. Dis die National Council Against Smoking's Quitline. So hulle het mense wat opgeleis om vir jou te help op 'n rook. En dan ook Kansa, die kankervereniging, hulle het 'n webtuiste waarna jy toe kan gaan en hulle kan vir jou baie help om op te rook. En daai webtuiste is www.ekickbutt.org.za.
1: Ja, dit was baie goed dat ons nog, ek dink ons het nog baie geleer uit tabak, rondom tabak se gebreke en die nadele daarvan. En dit is baie goed om vir jou nou vandag hier op XKA FM te hê, om vir ons meer inligting te gee oor die gebreke van tabak en die teenmaatreëls daarop. En dit was dan Gabriel Eksteen en ek is Riano Dux Nduwe. En die program is saamgestel deur ons programme produser Piero Pioks Musavanga.
2: XKA

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. FK.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Ya bunga mahatungke mge sa muso ngange ya mwa em keti mbusi nta anze ka mge ge ekwa kweke mkwata mte kwa ngwe ye da mge asam tuya kwenwa mko kwasi programa kya chwa ngwe mge ta gya kwa unke te kwa mge kwa pangaza sa chwa hart en berur te stakhtang ke South Africa anze ka mchwa a ukangawa nguya hewa nguli nga aga khasun titi aga nguya Tenika kama mgeta a nam utamala bunga kem tanjiwan algum kokuma ke kunke radio XKFM mukugi ka sa ka kasi kege kangu nosi kanka akalu tomke mitaha mya anke chang di hart en berurte stichting van South Africa vier wereld hart dag ter herdenking van slagoffers wat hulle lewens verloor het weens hartsiektes en of met hartprobleme as gemeenskappe kom ons staan saam om te leer ken vir betere oplossings om gesond te wees en 'n omgewing te skep wat vir ons kennis gee rakende gesonde lewe. En hierdie is die veldtog ten opsigte om die mense bewus te maak van een van die mees gevreesde siektes in ons menslike lewens. En met dit het ons vanmiddag vir mevrou Kerry Erasmus, die geregistreerde dieetkundige by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. So baie welkom mevrou Erasmus hier op Radio XKFM.
1: Baie dankie, ek is bly om hier te wees.
0: Is goed om jou met ons vanmiddag te hê, mevrou. En ons sien die Hart en Stroke Foundation in Suid-Afrika herdenk Wêreldhartdag. En die tema vir 2026 is hartsiektes kan in die volle sig skuil. Moenie 'n slag mis nie. Wat beteken hier die tema en waarom is dit belangrik, veral vir Suid-Afrikaners?
1: Ja, so hierdie tema beteken dat daar is nie noodwendig enige simptome van hartsiekte nie. Mens kan rondloop en dink jy is heeltemal gesond, maar dan het jy dalk onderliggend hartsiekte, want jy voel gesond en jy het geen simptome nie. Maar dit is dalk nie so nie. So dit is wat die tema beteken. En dit is hoekom dit belangrik is vir Suid-Afrikaners, sodat ons weet, ons het in Suid-Afrika baie mense wat hartsiekte het. So dit is altyd iets om vooruit te kyk.
0: Okay, mevrou Kerry, die veldtog moedig mense aan om aan hul liggaam te ken. Kan jy die basiese strukture van en werking van die hart verduidelik en ook verduidelik waarom kennis van die hart se ligging en werking mense kan help om moontlike waarskuwingstekens te herken?
1: Ja, so dit is belangrik om te weet wat die hart doen sodat mens kan uitkyk vir enige simptome of waarskuwing. So die hart is eintlik 'n spier. 'N sterk spier in die borskas tussen die longe, so 'n bietjie na die linkerkant toe, en hy werk soos 'n pomp. Hy pomp bloed wat suurstof en voedingsstowwe het oral deur die liggaam. Daar's vier kamers wat help om die bloed in die regte rigting te laat vloei met klippe. En dan het dit ook 'n elektriese stelsel wat beheer hoe die hart klop. So wanneer iets met die hart verkeerd loop, dan is daar waarskuwingsteken soos borspyn of borsdruk of net voel dalk kort van asem of duiselig of baie moeg of pyn in die arm wat na die arm, rug, nek of na die kaakbeen strek. So mens moet geen sulke simptome ignoreer nie en vinnig mediese hulp kry om enige komplikasies te voorkom.
0: Ja, mevrou Kerry. En wanneer ons oor hartsiektes praat, dink baie mense dat hulle onmiddellik sou weet as iets verkeerd gaan. En so mevrou 'n paar van die simptome genoem het. Op watter maniere kan hartsiektes stil weg ontwikkel of die simptome toon wat mens dalk miskyk?
1: Ja, so die ding van hartsiekte is dit gebeur oor tyd. Dit gebeur baie stadig oor tyd. En dit beteken daar is nie altyd simptome nie. En dit is hoekom ietsie soos hoë cholesterol of hoë bloeddruk of hoë bloeddruk byvoorbeeld jou kan beskadig en jy weet dit nie eers nie. So nee, mens moet definitief kyk daarna. As mens erge simptome het soos die pyn in die borskas of so, dan is dit eintlik half wat jou bloedvate al klaar beskadig is en mens moet definitief dan daarna kyk.
0: En simptome kan soms oor die hoof gesien word, veral by vroue. So, mevrou Erasmus, hoe verskil die manifestasies van die hartsiektes by vroue teenoor mans?
1: Ja, so, dit is nogal interessant dat vroue ander simptome wys. Hartsiektes by vroue word dikwels nie gediagnoseer nie of nie altyd behandel nie. So simptome lyk baie anders in vroue. Vroue kry borspyn tipies minder as wat mans doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan wanneer vrouens 'n akute voorval beleef, soos 'n ernstige hartaanval of so, dan het hulle nie voorheen mediese sorg gekry nie. So vroue kry baie subtiele simptome of simptome soos moegheid of slaapversteurings of kort van asemheid of naarheid. En omdat dit ligte simptome is, kry hulle nie altyd behandeling nie. En dit is nogal interessant, want vroue loop 5 keer meer kans as mans om 'n hart borspyn of so te ervaar. So mens moet daarna gaan kyk.
0: Okay. En mevrou Kerry, kan jy net bietjie verduidelik 'n paar ongewone bydraende faktore wat hartsiektes kan lei?
1: Ja, so dat 'n paar goed wat hartsiektes kan veroorsaak. Mens moet gaan kyk na jou bloeddruk. Bloeddruk is 'n groot een. As jy hoë bloeddruk het, dan kan dit hartsiekte veroorsaak. Die ander ding is cholesterol en bloedsuiker. Ja. Daardie twee is net so belangrik. As mens te veel cholesterol het, dan kan dit die bloedvate blokkeer en dan kan bloed nie weer vloei nie en dan kan mens iets kry soos 'n hartaanval. So ek sou sê die drie goed wat mens veral na moet kyk is jou bloeddruk, jou bloedsuiker en jou cholesterol.
0: Okay. En hoe belangrik is dit vir iemand wat heeltemal gesond voel om gereelde siftingstoetse te laat doen?
1: Ja, soos ons genoem het, iemand kan heeltemal gesond voel en dan nog steeds rondloop met hoë bloeddruk. So al voel mens heeltemal gesond, is dit nog steeds belangrik om te gaan toets. Vir gesonde volwassenes, so ons sien ten minste een keer 'n jaar. Maar as mens enige kroniese siektes het, soos hoë suiker, bloedsuiker, cholesterol, of as jy 'n familiegeskiedenis het, so as jou ouers of jou ouma, oupa of enigiemand in die familie as hulle hoë bloeddruk het of 'n ander kroniese siekte, dan moet jy bietjie meer gereeld gaan toets.
0: Ja.
1: Ten minste een keer elke 6 maande of meer gereeld as jou dokter so sê.
0: En watter inisiatief sal die Heart and Stroke Foundation op Wêreld Hartdag dryf?
1: Ja, so vandag is Wêreld Hartdag.
0: Mm-hmm.
1: Die Hart en Beroerte Stichting, ons doen 'n hele paar goed vandag. Ons is uit in die gemeenskap besig om informasie te deel. Ons het natuurlik ook verskeie programme wat ons doen.
0: Mm-hmm.
1: Een van dit is ons skoolprogram waar ons na skole toe gaan en vir jong kinders leer hoe om gesond te lewe. Ons het ook ons mended heart and stroke groep waar mense wat hartaanvalle of beroertes gehad het en hulle familie en so bymekaar kom en dan deel ons meer informatie hoe om na jouself te kyk. En so ons het klompstukke programme, maar baie belangrik vandag is ons uit. Ons is besig om mense te toets vir hulle bloeddruk, hulle suiker en hulle cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ons is ook besig om informatie te deel en om gesondheidspraatjies te doen. so dis is wat ons doen.
0: Okay. So namate ons aan die einde van die Hartbewustmaand bereik het en Wêreldhartdag vandag herdenk. Wat is jou kernboodskap aan Suid-Afrikaners oor die beskerming van hul harte en breingesondheid, nie net gedurende die September nie, maar dwarsdeur die hele jaar?
1: Ja, die heel belangrikste is om moet nie wag vir 'n erge wake-up call of iets erg om te gebeur nie. Al voel jy heeltemal gesond as jy nog nie hierdie jaar jou bloeddruk getoets het nie. Gebruik hierdie maand om jou bloeddruk te toets. Dit is my boodskap en luisteraars kan gerus meer inligting gaan kry op ons webtuiste en dit is heartfoundation.co.za.
0: Baie dankie mevrou Kerry en die met jou tyd en die inligting wat jy met ons luisteraars gedeel het. Ek hoop dat ons luisteraars wat vandag geluister het meer gehoor het en kan bewus na u uitreik vir meer inligting as hulle nog nie die gesondheid van hart verstaan het nie. En baie dankie dat jy met ons vandag is hier was. Baie dankie.
1: Baie dankie. Dit is 'n groot plesier.
0: Baie dankie. Ya bunga tagalakam huwa tagi saaka huwa ge kuwa ngaya uwa mke ka ngawsi ke gya ukma mke ka khaswanti di gani kuna. Anji ka ngihim chu agmi anga wa kala aga kama ke anguli ngke ka aga chu giga tuto ka kulu uwa. Par alti kwa yi ngihe ati ganini kantini asika ngotka wa ka kaisang ufu ka aga problema ngisi. Tige kai gya o ngana ko gam gigi sa ko ai ka gi ta gai u ta ga wa khamien skapu muku kon hi wa bunga ke kai kan gya u khama ka aga kai wan gi tan hi dige mkawa yin fan di be langre stem wor khan ye gi gya khun ngung he kwa khwasa ngo khungi khukwa aga chwang ta chimba e he akam ha gi wa ha wana problema ka ba tike gi he angu sikal thama khwe nga ba ake ka khisi tsime ka gya ukhama age a kha shonte ti gane khuna kam ge te sa ukwa tima ntini tshwa gumi angwa wa qaqhi kan wa tika e he tigige kwa tini kontwa tam twa o ka trezala ti singa ti tika hkang wa ka ti tika e he awa ti twa a e heng heke ti khisim ge to kwa wa nung sung ke nga muku ge ka uta kha shonte problema twa sinka ka ngola u anne wala na wala tikdigi ku ngaba switali ke kwesi gya u ha anung ke tuchi waram ge tatina sa ke tsa wa kai halman ga ga ge a fitika a ka tuba kha ina kha khasonte problema sun an ha sun ke anun wa ka ka a an ha ful ke an ha ka ka anun wa khasonte tika ge ngosun ko ka kwa tamazi kai ge ta kubita anum a ta iba skile ki agika sunkwa ehe. Akwaka akwaka. Ufuka ngugeta uha ake kakwaka kwa atuang. Ufuka ha ufu atang. Atuang hiki akwa. Sitakala kwa problema. Tangwa wake gani gisun. Ta atuang wa kakwa ngake akwaka problema. Tamazi. Kawatike geto da kwe. Unkama kwe siyo muku gika ngayi. Tige he mkagi ngwa kwa mokwa van. Mdoha gita ngere mkagi ngwa apomba yula ke he kwa ni waka ngeke mnungusun. Ke tine kwa aka wa mdani singe singe ngana kwa mtsingi msana ke kang. Gika uka age ka tutuka umuku ngana kwa cham gike sa kwa sirstof. Nusinga tine gita kaa. Ka ngana kwa kreha tige ngwa kuncwa ngung. Kungungung he ngwa kwa ma muku ka wa kungungung ke kang. Ta tiemba ng he akaka ngiha wana problema kabatsike he twa ngkhithama ke wa go ketike khongong ngani khona ka fitika stada kha tsimba e ka tshwa he kha o he akata maka kana ng he kwa ka tututu ge ka pomba wa angung ke yulasun ka geta ota ayula akhi u van a tshwa sengkang he ga angung he kwa a pomba o yula ke a ganis gesun choba sinkala kha kwa kan kwata bloki uka e tigisin gigen kwa blok uka ta yula kha tutu ge ka kwa pom uka Ganisun, kagika totogan, otawa gangam, etakulakanga gitang unawa, amukugika, tayula kikahi. Tafar old, meganikunakatini wetigisi, togang oga sun, he u gang oga chungod me. Van Halaman Anwasa at e tangung, wakajala tamasakon, hikik at gita gya, tamazi tike hika uhaa. Kang Halaman kwang, ang mulu si sang wang, ha, kulatska gigi kwamang, at ato the saga ang wagang, atak wakasa normal. Ofu agu, aga, akui, akutu to gigat aguang, at agu, korkordi, dan saguni, that agu, saguni. Kang kwang watang, I saw that mag, atranka, makwea trangan, awakatitangan, u, mukun, sitama, kakwa o gum atrang, tag o mu u atung. Akwang, higasak, akadang, unqua. Chigising si tega la gita apla a takwa kakila. Chigitin ang a u riksi yagya uhe ang ngamuku giga una kakahim gete gisa. For al simba ehe agegya yula kikahim. He tinin ang kamakwaya ngayin ke ang ngung kaskatswa wak kolesterol heke a suka ngegya ang ngung tinin kik kamakwaya. Yang kwa kako ke yula kai heke suka kahim. Tisinga tisiga la wariksi gea uhe angu unwa mkugi ka wana katahi. Ta tini tuwa kwe unkama kwe seo. Even kwe ka titike he angu unwa age senke ufa ashtang kwa fulu ke angu unwa khasonte. Kawa unkama kwe seo atini uku ngawasipitali ngasi gega uha angu unke tuti sen. Ufu ka titike age ina kha kaisinga angana kwa yula kri kri suga kri ufu awati kwa tenkata. Ay wak kolesterol la un. Apani nga ba ato masipitali si uha angu unke tuti. Hung Kwatuwa kakai manghwangu maa. O katisika ageng hii a family ngayi khasote tkaski dinisi. Katina watike tuwa kwe belangirke kamakwe. Tuma sivitalisi uhangu mkituching. Nubatu mkugi kasing meskin kakai gita gyaa ufuka nghwangu maa. Hei chike sige ang uhea na tuwa kwa nga waake ka. Kam gita saa kabatike hei tuwa kwe kamakwe seo. Tan nga wakwa ya tangkoy maa katini mkweke kuna nga wamkia. Tuan kala tu u chimba ehe. Awas sentige kawa erger ke angung ngam ku gumitu hospitali. Cimba nga sa atro ucin nga ufa sa ataba uge cing mito kwa gang kwa tang hagi tang hu migdani kae. Tuwa hospitali hanci gikhali kang kulakang si ging uha. Angung ke tuci ngasang si magitani chu a kwa sa kwa ngawa a. Mukuge kang watu kang hika krisim tini gite sa ke gikwam ke atina atwisa mukuge kang gawai makwa kru ke Heart and Stroke Foundation of South Africa. Of agawa vie Heart of Stroke Foundation takulaka asa uka krisi wa kaehe yake twisa mukutin ci gigiga ku kon na wa ke ci musingi chwang yang gigige sikamanga wa ke wa mi a elmia ritsli ta yang gigi ka ku kamke kabisi sin khama kamkya xfm a producer piro musawanga waka krisi ngang ke gigen khwagen hokang wa mke ci musingi chwang mcho agmin angwa mko program Magira sa fitam, tadura chit gira sa, kwe program tin akalutuam ke mko ula kumsunga ngke yachon.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure wanneer jy moeg voel klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure wanneer jy moeg voel

0: Mita tinu ke kong, mita tinu tene kale supa, mita ne chwa gang nawa gang ke mkong ying he wa morasan ying ya wii, 5 in 20 mani tak sengu supa hongka wa tuwe. Manisteri yang he wa wilong sa hena wake obli deng buti mana mela ta manera yang he kong ge chu sin gang ngo wa si ge he ke ting a gang ke ti sa tu mu ko ong hung ta ta ki vilong sa ki 2007 tu na kha gi ta ngong da ki ka tol ding khot tu wa mana mela chi ge ra ti he wa ns fa si wi ta parlament ding a yi committee ku a kham sing u ka wi si ge ge da ku kun ya ki mani ke pala pala ka kawisi se ke vikoma jigen getin agdanan ke khong uzula ka thar tu en ke malin kan khong wana u ke vilong sa kala hm ngulong sa ke khou chi ang khochi gem analin moses akam king hm
1: tsam yena ko ta sesen der terminate si kar hono gonam ka hatte ha jao si morosani se tem minister a wo onderwys te gaan opleiding die abuti mana mela aki kwa kwa ka ku ka kwa na nya mo kara ha ting kha ma de kurit version 1720 ha ki khana kai ka se na ko an kara ting mana mela ta no rati an national financial help scheme si shuri kon ng khau kai ko kom ka ti nas fas si una parliament de ki ya ko ta ko ti ko committee na am ya shure mana ti na ta khana avasiyeti no na ta chaka kara khujite ko ta ko kumati kan awashe ting eh em ana yete an karati anelin moses bore sweetim
2: die minister van hoër onderwys en opleiding Buti Manamela het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekend gestel. Manamela het aan die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
3: We must assess readiness across the full process: application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment, and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
2: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
3: What the point is, honourable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS will still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
2: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
3: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
2: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
3: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
2: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
4: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter, and then they'll come to us with the presentation.
2: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Takanda kou ke ngulingwe tini meliun agathi chwa ta kik anghe wang okulun agaga wa dementia inewake Alzheimer's siku awana wachi chwam. Ta September ya ngui wa kik anghe wa Alzheimer's agaga ya ngui ta Global Burden of Disease ikhani kitu ya kwe ki National Library of Medicine ki America kita kha da ki kawahi kawiyang hi wa 2005 taka agde kang season or tin tak taka disindi chitwa si gita wana unawa kika ta kagita kha da ki kacha unawa honor tin inan tak tak persindi kama 2019 ati uki kawiyang hi wa 2005 taka ta Kundala South Africa ina waki department ingi wacho ngawi ta kotoloku waki ka kamsung u kika ngakun wa kanung ta kawakan ngaki ka chibisisi ke kanung ka kotoloki ka kaga ngi chitwan dama siku ke wana ta Teresia Swarty ke Natasha de Kok sa e sabisisi ke Wikoma Cho ke Pretoria sa tu a kamsung u kaya ang hiwa di mention kaga wang lu sa ko acho sa wisisi kita ang daki chusisi ka kawahi singo asing hi hi awanang nga waki kaya ang sa disamuku o hong o cho ka da swarti kita tini akong hiya wisisi daki kaya ang kong hui uwa kai hi ang ngang waga un hi awanam
1: ke hekuri yelang ki 10 million dikhwe tswiga of tswi kwana ka cha twe ni khwe anturuka ka o jwanga ha en September ngwe ma a jwanga si khwe turuka ka o kshi a ka o ikomam no ni global burden of diseases ta tishana tin ana fana u verslag en ons ja de karate National Library of Medicine in America sikim no toute as o is 250 as ek 2050 sie goute die kan karate 680 desende die kwe jaguin no wana tin inan taktak persende ka shui shana tin 2010 19 ki yamma kutako 2050 si yegu titin nungle South Africa ki ngle konam takono department dan spatra kwena tangle shuku njonga shuwe wo berkhatim de kur kwe cha kuritem Theresa Swarty takono Natasha de Coco dan Pretoria ki ye te chu tui jonga in hem no ak ayya khay ayya cha a ana khut of wo te cha cha tui tano cho ohe kyai no a kaite kem tui khamam mo kutako acha kuri tu de tofta kwe de kam shika wakau shantam jonga hem.
5: Suzanne, dementie en Alzheimer is een van die tipes dementie. Dus het is belangrijk dat mense bewus raak van simptome en nie net dit uitskuif as gewone veroudering nie, want daar is goeders wat mense daarvoor kan doen en wat mense dit kan behandel en ook kan 'n mens die familie ondersteun en 'n plan opstel van wat se pad vorentoe, wat se planne moet gemaak word. So as arbeidsterapeute werk ons met die persoon met Alzheimer, maar ook met die familie en daarom is dit baie belangrik dat daar 'n bewusmaking gedoen word vir Alzheimer, dat mense kan uitkyk vir die simptome en weet daar's hoop, want daar is definitief hoop.
6: Natasha, mens hoor baie mense wat sê, "Oh, ek het nou hierdie vergeet, ag, my Alzheimer of so, jy weet, like, maak 'n grappie daarvan," maar hoekom is dit so belangrik om bewusmaking hiervan te skep, jy weet, in terme van hoe erg en ernstig die toestand is?
7: Ek dink dit is omdat daar nog steeds so baie stigma aan die toestand geheg word. En dan is mense nie bereid om hulp te gaan soek nie. En soos wat Teresa gesê het, daar is soveel praktiese dinge wat ons kan doen om dit vir die persoon met Alzheimer makliker te maak en dan om dit vir hulle versorgers makliker te maak. En hoe vroeër ons begin met intervensie en met planne maak, hoe beter vir almal betrokke.
6: Hoe moeilik is dit om die toestande eerder te diagnoseer? Hoe weet mense, dis nie sommer net ek is moeg en dalk oorwerk en regtig ernstige simptome waarna mense moet kyk? Teresa,
5: ek dink dit is belangrik om by 'n spesialis uit te kom. Soos 'n neuroloog of 'n psigiater kan die diagnose maak. Ek kry dit dikwels dat familie sê, hoorie, so kan jy net kyk, want ons doen kognitiewe toetsing om vas te stel watter dele van die brein word aangetast en dit help eintlik die dokter met die diagnose. Die dokters doen ook hulle eie toetse en riglyne wat hulle volg en daar is wêreldwyd kriteria wat gevolg word om 'n diagnose te maak. So dit is baie belangrik om by 'n spesialis uit te kom en dan is dit ook belangrik om seker te maak daar's nie ander goeters soos byvoorbeeld 'n urineweginfeksie of mediese, weet 'n lae chemikalie of skiet minerale of hormone wat ook die vergeetagtigheid kan aanhelp nie.
6: Natasha, wat is van die simptome wat rooi ligte vir beide die persoon wat miskien so 'n toestand onderlede het en die familie behoort laat flikker?
7: Dit begin gewoonlik wat die families die eerste raak sien is daardie vergeetagtigheid. Maar enige simptome wat 'n groot impak op jou elke dag se funksie het, moet na gekyk word. So as die persoon van tevore geen probleme gehad het met bestuur nie, hulle het maklik uitgekom op die plekke waar hulle moes uitkom, maar nou verdwaal hulle gedurig of hulle is besig met 'n aktiwiteit en dan ewe skielik vergeet hulle waar in die aktiwiteit met watter stap was hulle besig. Dit is definitief 'n rooi lig. En dan goed soos persoonlikheidsveranderinge, as hulle vreemde optrede het wat van tevore nie teenwoordig was nie, dan is dit definitief ook 'n rooi lig. Slaapversteurings en dan gemoedversteurings. Depressie, enige iets wat nie van was soos wat dit van tevore was nie, dink ek sal spreek met jou huisarts om mee te begin van waar te wees.
6: Jy noem nou van hierdie simptome en ek dink dit is amper half baie algemene simptome. So is dit half iets wat maak dat die toestand misgediagnoseer word of moeilik gediagnoseer word?
7: Ja, dit is hoekom ek dink indien jy daardie klein stemmetjie het of die familielede daardie klein stemmetjie het wat dit is algemeen, maar iets voel nog steeds nie reg nie. Maak 'n afspraak by jou algemene praktisyn, gaan na jou kliniek suster toe, dat ons net hierdie gesprek kan begin. En dan moontlik is dit iets gewoonweg soos wat Teresa gesê het, 'n urineweginfeksie of in die geval van vrouens hormoonveranderinge of selfs skildklierprobleme. Maar dan kan ons so lank daardie oorsake begin elimineer en so lank begin planne maak.
0: Nam chilika twa ngqanga kwisitsi ka tsiya khuya mhuisitsi ka lenqe wakhon ye chon kengulin aka tamakhi wa chili ka tam nama onu ya hi wa chili ka wonu nama mandalak om ananda ki tam ya hi wa chili ka wa ta sit africa gam om ke golo ngulin ka ki chili ka ya ti ya te ge u nam e nte ne kho thamsung u ka imo ka te ki musubo ka ya kalan em ta kai he chibisi se ka kulati a ge gan khotem ni kam ya he wa tradisi che ching kang he wa tradisi ka ene ba ki drom ya wa ene ba ki mosum gi a he wa tradisi masum ge kam kulima ku ga ko he chi ge yin he wa bolo tri ka ge ku ge ku thama ku ga jwe ta san ibunga kon kwe ke mighty cosmos ya kambu ike ke botlhoka ka lang e ke tsama kya mo go di nam ta nam ka ke teng ka ke tsang ke bola ya mwa ya e he sector e a yi bunga police forum go tlo kuma wa gpf ke mo to tsa platform tining a yi di tswam mara berego e bunga police forum go tlo kuma wa gpf ke mo to tsa platform tining a yi di tswam mara berego a tsamgeng

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
1: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe is nou meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hopelik en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
0: Vir nou bly Eriket 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self, met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinnige en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof, Ibrahim Esop.
2: So dit het baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry, sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
0: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Kwadi buka garaiti ngo kiare karate ko mo kam kuri kama ka na ta khoma ani ta khono khoma kha ku ire ta South Africa sikidi ntse sika se ko kha kwa ko a kara go iti ana go teklo kwe a kibele ke baren CF and Vicky nma buka a garanati cite injustice of the land restitution in South Africa ta kit sister te bore swere ba ko
4: Boko jeng hegiasa kulumatika hetingu gitiko akika kika nyaka kohu sensing click thoma ka gitinwe ka khanayi ok akika ngadiwe ka hana o ki tikhoyeng ka kundama o South Africa abuki kanini ka ngising giginqanga ya ihe igeti chwathisa tangayi chichwa ngikhola kimbili goni khona barin sifan vaik ngubuki He yakikala hikuwa injustice of land restitution in South Africa kikawi abugi nganine kayge kit sister ahanam kim
5: Vir geslagte lank klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Te delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
6: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen en telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref en wanneer jy praat met jou namaleiers Jy praat met jou sanleiers, jy praat met jou koranaleiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
5: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
7: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land and also Xhosa people as well because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
5: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee.
3: Kom sta mate mono te ki ya ko se ko fei fo ko ni han fe ta mini te ta mi akra ko na te ya el ko te o bori ku su program te ko te ke ta ha te ya ya khiri pa te ke he no program si e te ta ja ta ha

0: Eska Yawa Yanwe.
1: Bam bam bam bam, hone tins jewe ko heta kono nyege Eska FMK. A tsade rado jate rote nou tsa kome kogodjin, nou tsa rado ki tlaya kwa tlogodjin, tsa yene tsa yisikira. Nou nou tamsi ki te tiye teo kheme tsa kape platform tiye nsiki, nou tiye kwe, suire he, nou suire ki teo tsoana kongo, kongo honte mwene kwe dame te kwe tonam. Ta kono te kere kere mwoha, nou ak tsoana kaya tono kona, ta damhu, ta kheme tsa kape sike kwa ane yako. Nou tek asa kya dekwe, nata ina kwe oro kwe teo nkwan am. Platform tiye kwe sa kiswire kongo ton am, kaya tole ta dam kwa mkwen. Ak tsoana afrikanze of english he, tama avre tiye tsam siki. Tsam tlai go se tati wo gata tso tseno bina se ta na se tsere mate komo go nata khana ti o kwanta kana kwa ko hare ta kiri ga ji beno ke tsam jare ta no ti o ta tla go dira tinga se ka ti piro mo savanga
2: eska ya wa ya nge eska ya wa ya nge
1: kuya dag almal bat na radio eska fm leister en ekas piro mo savanga en ekas vandag by the school wa o se kinders school ho be ko kwesa ko bener school op platform 10 hier op die school o se onderwysers maar hulle is van ander agtergrond van Kimberley en ons op plaats van ons blame de kongen en kwe gemeenschappen. Want ons sommige van onze kinders komen net met de kongen en kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die teken wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen de onderwijzers recht om te communiceren met die kinderen in die klasse? Met dit ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Benasse om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinderen recht om met recht te communiceren. Je voor Tjotje, Banya, welkom bij Radio Eska FM. Kan jij ons vertellen, hoe is die communicatie en hoe lang is jij bij de school van Platform 10, Conquest Agobinaire School?
3: Mbamba, checka.
1: Dit is maar checka.
3: Als je lief is voor die kinders, dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden. En kong en in kwedam en ek geniet dit baie want die beginpunt is liefde. As jy liefde het teen die kinders, want ek vind nou uit die is my beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
1: En ek kan jy met ons deel paar woorde wat sy ken.
3: Ek ken soos in, as ek groet Mbamba, Nata, Cheka, Hambe Mburunga, Mburunga Hambe, Tijamate Kofia, Exceten Drinken Warm Kofi. Shangwe Shangwe, Chekakara Ei, Chekakara Kum, Shangwe.
1: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is so met die koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe, jy die school kom begin het op Platfontein, gefen vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
3: Ek het al met die kong en kwe gemeenskap begin in Smitsdrift. En was baie moeilik. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in kong en in kwe. Daar het ek nou begin om die taal te leer. Tot nou toe.
4: Sky FM, Tama Platfontein, Hatte Uge Bloemhof.
1: En even Binase, wat sal jy bij waar jou collega gesê het? Hoe lang is jy by die school en wat het jy so ver ervaar by die kinders?
5: Môre luisteraars, ek wil julle net, soms lyk het moeilik en donker as jy begin, maar later van tyd geniet jy die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek begin op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar begin school gee. Die omgeving was vir my baie snaaks. Maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek begin het die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was 'n bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer almal, ons is almal op die leerproses. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. Want jy leer van konkreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kong en kwe, die basis van kong en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, twiga, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos mge, en kundra, en nou leer jy nkekai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale, net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet lang moed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met lang moed het vir jou, so moet jy ook lang moed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watter verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslag fase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So ek gaan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
1: Baie dankie vir Benase vir die goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tsotsi iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy my met kwedam. Toe praat ek haar met kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwyser kom na my toe. En hy was, voor ek ook school begin loop het op die conquest op Smitdrift, die onderwyser was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, sê ek, nee, sy het kwedam met my gepraat. Hoe kreeg sy dit terug? Toe sê ek, omstreed meneer, jy is daar racisties. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het daar gesien, by Smitdrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jelle wil dit nie leer nie, jelle wil net geld kom verdien. Toe sê nee man, moenie my soos kan maak nie. Ek sê ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direk en my taal.
6: Jy luister na XKFM, die stem van die Sano Platfontein. 107.9 FM.
1: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê my somtijd, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwee?
3: Mbamba.
1: Mbamba damasie, mbamba tasie.
3: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, daar's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
1: Okay. So as jy vir Binasie nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
3: Wat kan ek verduidelik?
1: Ja, in die klas.
3: Hierdie bly hulle stil.
1: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
3: Poti.
1: Dat's Kwedam.
3: Man, vir my, Groental is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
1: Okay.
5: En dan soms woorde bijvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos bijvoorbeeld, gaan achter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind die met achter toe. En wat is die ene, die kwee ene is tika. Nou die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou ek is honger, soms kom die ene wat sê, juffrou ek is honger, die ene gaan ook eens gaan sê, juffrou ek is honger, dan sê kambara. Ons weet, juffrou saku, ons weet is water. Die kind soek water. Soms dan het jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet maar nou verstaan, wat sê die kind? Hy gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê. Dan weet die kind, o, ek moet het so sê. So leer die kinder. So, dit is baie woorde wat mens nogal leer. Vir my is het baie makliker, want ek ken die kliks. In Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die...
1: Want daar vat jylle die kans van die taal te relate.
5: Ja, vir my is het makkelijker.
1: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiëren, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
5: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar is het kus, en daar is het kus, daar tyd, woorde krijg jy baie in die kronkant. En die kwee, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is soos met die kronkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die accent hoor van die kroons en die kwee. Daar is een verskil, die manier hulle praat. As hulle praat die ander, die kroons praat bykie vinniger, en die quiz is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die quiz dam is meer rustig. Meer rustige dam vir my.
1: Okay. En wat sal jy daar in voeg, Tjotje?
3: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is besig om quiz dam te leer. Ek wil graag nou rerig quiz dam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
1: Ok, dan kan ek tjekke, tjekke kare ee.
5: Tjekke kare koe.
3: Shangwe.
1: Ok, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die selle ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die selle ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi.

0: het dit baie om die kinders se mondeling. Ons het gespreke veral op 'n Vrydag of Woensdag waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool. So dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou daai selfvertroue by die kinders van die klas af.
1: Ok, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die skool met die taal van hulle. Go of kwee.
0: En aan die einde van die dag, ek gaan regtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwee dan leer in die skool in.
1: Ok, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onszelf makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
0: Nie ons gaan nie dit. Shangwe, shangwe.
1: Tjekakara, ee.
0: Tjekakara, kom.
1: Ok, dankie.
0: Mooi dag, tjede.
1: Nou ja, as het taak is dat ek kwee demokra, nie mag het dan goed demokra, Haro senete sa gasete de damoti a te ka atateki tek a shane no tipi romo sabanga ngwa go di patla go kwa a go di ata jona patla ya mate te ora do kwena te tero komsa nde go teki harte nde go tshwaya tiki te se ye go rete tsankra tsaka to tama tsaka kra e

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.